0: حکومت جي آگر بد جي چکی ۾ پسندندڙ عوام تي وار جاري. پنجين ڏينهن ۾ پيٽرول ۽ ڊيزل جي اگهن ۾ رڪارڊ واڌ ڪري ڇڏي. 3.40 روپيا مهانگو ٿيڻ بعد پيٽرول في 370.75 روپيا ٿي ويو. ڊيزل 6.72 روپيا مهانگو ٿيڻ بعد 392.67 روپيا في ليٽر ٿي ويو. 5 ڏينهن دوران پيٽرول 22 ۽ ڊيزل 15 روپيا مهانگو ٿيو. اردن ۾ آمريڪي اڏي تي ايراني حملن جي نتيجي ۾ آمريڪا جي ڪيترن ئي فوجي جهازن کي نقصان پهتو آهي. آمريڪي ميڊيا تصديق ڪري ڇڏي. سي بي سي نيوز پنهنجي رپورٽ ۾ ڄاڻايو آهي تہ ايراني ميزائل حملن ۾ آمريڪا جا F-15 جهاز A-10 بولٽ متاثر ٿيا آهن، جڏهن تہ ڪنهن به آمريڪي فوجي کي نقصان ناهي پهتو. صدر آصف علي زرداري لنڊن کان ڏهه پهچي ويو. صدر آصف علي زرداري جي برطانيه ۾ ايئرپورٽس جو سسٽم متاثر ٿيڻ سبب روانگي ۾ هڪ ڏينهن دير ٿي هئي. کراچی ۾ فورن کيسا خالي هجڻ ۽ ڪجهه به نه ملڻ تي شهري کي قتل ڪري ڇڏيو. کورنگي ۾ هٿيار بند فور لٽ ڪري رهيا هئا تہ هڪ شخص وٽان ڪجهه به نه مليو تہ فورن بحث ڪرڻ تي شهري کي گولي هڻي قتل ڪري ڇڏيو. ذريعن موجب فورن شہری وٹان کچھ بھی نہ ملن تے کیس قتل کیا ہے. کراچی میں ایم پاکس جو ودھیک ہک کیس رپورٹ. سرجانی ٹاؤن واسی 45 ورن جے شخص میں پاکستان جی تصدیق تھی وئی. اسپتال انتظامیہ موجب مریضن جی جسم تے دانا ظاہر تھن بعد کرائل ٹیسٹ میں ایم پاکس جی تصدیق تھی. مریض کے آئسولیٹ کیا ویا ہے. گھوڑا باری ویجو شہزور ہے موٹر سائیکل میں ٹکر ایک جنو فوت بہ زخمی. حادثے میں شامیر سوڈو فوت تھی ویو. شبیر سوڈو ہے امیر بخش زخمی تھیا. جاپان میں ایک کلاک جی برسات تباہی مچائے چھڑی. روڈ رستہ تلاؤ بڑھتی ویا. جاپانی شہر ناگویا میں برساتی پانی عمارتن میٹروپولیٹن اسٹیشنز ہیں شاپنگ مالز میں داخل. کار وار مخلص بنجی ویو. روڈ رستن تے بیٹھل گاڑیوں گڈی ویوں. جاپانی اختیارن پارا آج بھی برسات جاری رہن جی حق تھی. بیئر بورڈ جی وارننگ جاری.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر KTN نیوز.
2: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز.
3: امڑ سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو.
4: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال.
3: اماں عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید.
4: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی.
3: اولاد جو نہ تھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئیں میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے. نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی. ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے.
4: ایڈریس اما آشیا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی. ودھیک معلومات لائے 2347-3141-230.
3: ماتلی آس پاس جی عوام لائے خوشخبری. ماتلی شہر جی پہری ہول سیل محمدی فارمیسی ماتلی جتے ہر دوا اواں کے ہول سیل ریٹ میں ملندی. میڈیکل اسٹور وارن لائے 12% گھرو صارفین لائے ہر دوا 10% رعایت تے ملندی. جکا میڈیسن اساں وٹ بر وقت موجود نہ ہوندی وہ بے ڈی گھرائے پوری کرے ڈینداسیں. گھرو صارف ہوجے یا میڈیکل اسٹور وارا انہن کے رائٹر جے ذریعے اسٹور یا گھر تے میڈیسن پہنچائی ویندی. رائڈر کے 50 روپیا خریدار ادا کندو. ٹائمنگ صبح 9:30-6:30 شام تائیں. نوٹ اساں وٹ لوز گوریوں یا کیپسول نہ ملندا. ایڈریس محمدی فارمیسی نزد علی شیر کانٹا مین حیدرآباد روڈ ماتلی. رابطے لائے اشوک کمار موبائل نمبر 031308631633.
4: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
3: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 03125252786।
4: जी हा, 3135525786।
3: GAFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।